You're now listening to PMNUA. Lea frufu ala kwa mai ke ke tatu ke latma da tola pungi pungi nei. Kwa hoko mai te mga haluana ke ma vehe moe tuku ate te whakawe ke mtoli ni tu mau e frondongo mai ke hata tola leo taongo kwe PMNUA. Ato lia da tola ki whawea ke tau tu lafa mahari ki ai tapuka hau no nofo moe ma fola, no nofo moe ma whana. Ato lia da tola ke whelewea murina mtola aho mo murina fuki ha mtola whahitapu.